0: efter.
1: My Rock er rocken i din radio. Døgnet rundt. Morgen med Backhand Blue. And you know. Eftermiddag med Bola. Og aftener med Falling in Reverse. My Rock. Vi er rocken i din radio. På FM, der plus og i Rayo-appen.
2: Measure these things by your grace.

0: Wake Me Up When September Ends, Green Day. Her på My Rock tager vi lige Kashmir om lidt. The Story of Jamie Fameflame. Her er det Bare Tooth og Free.
1: Got the world in my hands, never felt so alone. Yeah.

Motionless in White sammen med Skylar Grey og RIP. Red Hot Chili Peppers' The Sapphire Song har jeg til jer som lidt her på My Rock. First Amaranthi og

Bon Jovi, Wanted Dead or Alive. Om lidt her på Myra Bad Walls. Og jeg har også Linkin Park til os. Her, Backhand Blue og Grow a Pair.

Shotgun Revolution var det her med God's Damn Poetry, og inden da Black Oak County og Starlight. Alt sammen lige her på MyRock. Vi er rocken i din radio.

problemer med Bush. Myrock, vi er rocken i din radio, på FM, der er plus, og i rave-appen.

og aftener med Bush. My Rock. Vi er rocken i din radio, på FM, der er Plus og i Rayo-appen.

0: Der er klassikerne, og så er der det nye kul. Det her er ny rock på My Rock.
1: The world in my hands, never felt so alone. Yeah.